0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TD Radio.
2: Samo hitovi.

0: Central. Marketing.
1: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
2: Lollipop, Lollipop.
1: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je
0: top. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat, ispred svih.
1: Minuto četiri popodne, dobar dan. Sunny's up.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati i 2 minuta.

Ready Radio. Party time. Party time. Pozdrav, braći i sestre, evo stigao nam je četvrtak, kako mi ono kažemo, sreda mali petak, četvrtak mala subota, a boga mi ovo sunce nam je onako dobro nas zagrijalo. Ali evo mi malo bolje da se zagrejemo uz Party Time na Teddy Radio, bađa sa vama sve do desetke. Tako da li bio četvrtak, petak, subota, svakako osmeh je na licu, muzika i lista je spremna. Evo za početak idemo Magnetic.

0: Ovo je Teddy Radio. Party time.
1: A šta ima novo? Pa ima to da su se završile ove muke malih maturanata i čekanje prijemnog, i rađenje istog, i čekanje rezultata. Sad sve znaju, jedino što ostaje jeste da se naravno popuni lista želja. To su evo uradili juče i prekjuče, tako da ostaje samo još 29. da stignu rezultati, ko je gde upao, ko je šta upisao i da više konačno i njima krene, narode, ovo leto. Joj, najslađe su te muke iz školske klupe, vidjet će oni, ali dok ne budu vidjeli, neka uživaju kao što ćemo i mi uz naše dva Divoli i Markvarda, dva sjajna DJ-a ovdje sa Teddy Radija koja slušamo svakog petka od 9 i njihov hit Say It Right.

0: Ovo je TD Radio. Party time.
1: Na radiju žive male ljudi, odnosno unutar samog radija, ali ne, to nije tačno, narode, ima nas, veliki smo, nismo toliko mali, i ako se pitamo kako izgleda ekipa, onda lepo Instagram, TikTok, kucamo TDI radio, sve malo, sve spojeno, i vidimo ko su ti glasovi što se u kolima, u kućama čuju, što slušaju samo hitove na ovom TDI-u.